telatin kali tinggal host geningan manis sekali naon atuh Kang Asep. Si Catut gelas ya ieu ah nih hararean. Naon Caesar dirinya teh. Tingali abi keur nyeun ieu ningali keur nyeun naon teh ngaranna teh keur nyeun naon ngaranna keur nyeun ieu tuh tingali naon itu lamun lomba teh ngaranna teh. Naon teh naik naon ngaranna teh. Nah ni poho atuh.

0: pelajarik. Gening anjeun teh jadi musuh di negeri Simut sia.
1: Cek salah seorang prajurit anuna Bumial Bunselik neuteup ka Bacarik Maga alias si Konseling anu kuku pancuh dina tangtunganana.
0: Ayo maju deui lur. Geragungan sakieu kadijayaan prajurit kadalaman Sundana eta teh. Geraku eleku penjahat anyar jiga kuya. Aduh. Ayo maju deui lur. Jangan sungkan-sungkan kawan.
1: Cek Bacarik Maga tetap tenang dina sikapna. Napugo eta genep urang prajurit teh geus brabri buru rarubuh narangtungna atawa narungtutan lantaran geus teu tahan ku kaampuhan leungeun jeung suku Bacarik anu satiap keuna kana kulit jeung daging lawan langsung ngaleuleuskeun jeung ngalemahkeun kana susunan urat sarapna.

0: Kolebat kolebat jeung gurila na kolewang jeung gobang anu sakit umatak paur na ngahiuk bang baraan semuk hiuk gurila berasa plos plos plos sabatan jeung sampokan sarta sinar-sinar bodas anu ngurung jeung nutup kana ruang gerak bacarik harita buyar teu bisa
1: jeung jalan ulah dibere jalan pikeun lolos we antem terus bodaran tong dibere diampun we
0: cek salasa urang prajurit katilu balad anu ngapung pada pada nafsu hatena beki panasaran sabab serangan-serangan maranena opatan anu sakitu garang jeung bayangan teh nyata teu bisa ngudag kana kacepetan gerak bah cari dina nyingkahan serangan lawan.

0: Bukna dina hiji kasempatan nu hade geus teu micen de waktu harita bacarik maga alias si konceleng ngasupkeun tenggelanana tenggelan anu ngandung aji kasaktian anu ampuh satiap anu kena katibanan langsung dina waktu hade tangga glosor kalumpur leuleus taya tangan pangawasa lantaran ngadadak sakujur awakna jadi linu jeung lumpuh ditarajang ku hawati isa anu luar biasa ngarasuk kana anggota badan sibuk silbet jebodas Bro, harita dua orang prajurit lumpuh-lumpuh teu bisa udang deui.
1: Ayo udang deui ka bae di kadaleman. Ayo udang. Jangan lamun bisa udang masih kuring oge jok.
0: Bah carik maga alias si konceleng kita udang ka prajurit anu geus rumpuh.
1: Bontong sombong sia setan. Carik aing dua anda can rubuh sia goblok. Rasakan sia, awas sia.
0: Kolewang jeung gobang nyamar di bae naratas kaluhur jeung kahana. Sabetan anu datang ti luhur rek ngabuntungkeun beuheung bacari, sedengkeun sabetan anu datang ka hanap rek ngabuntungkeun suku bacari. Oh, tupugu we lamun lain bacarik mah anu jadi lawan. Geus tangtu bakal gugup ku serangan anu datang. Bacarik luncat ka luhur setengah badan, bari sirahna ditekuk, ditungkulkeun ka handap. Srebet siu kuila bos. Dua sabetan teh teu keuna deui bae kana sasaran, lantaran gerakan bacarik anu kabilang cepet jeung lincah. Pemeh dua lawana bisa narik deui gobang jeung kolewang. Harita bacarik geus ngalakukeun serangan balesan. Dua leungeuna anu ngandung bobot tanaga puluhan kati ngahanggem kana dada jeung iga burung lawan, nimbulkeun sora anu gebletrak. Tanda

sick. Ah, asik. Ambil tuh mini, kamari nyari cangkeng. Ayana nyari pondok wargi Dahlia. Kunaon ya teh? Ini lo bakanya